0: Te ahurea, kapahaka o hokianga 2,216 I tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura taumata o panguru.
1: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te leo takiwā o Tautoko FM.

0: Te ahurea kapahaka o hokianga 2026 I tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura kaupapa Māori o hokianga, te pau toko manawa.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.